Вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог.

Тимуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвон.

Небо на двох, сонце одне, скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем, і ми з тобою завжди будемо двох.

0: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
7: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою,

0: наш. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіодзвони.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшуй у собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого.
2: нема його тут.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва. Це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвон.

навіть птаха в небі знає, як гірко іноді в житті буває, коли день.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Пресвята Дева Рішуча відповіла Гавриїлові: «Дивнишні твої, душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття в дійсній лоні ти можеш

Бурю глубокі сумніві охоплені, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе дівою подумав, що ти не порочна.

Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне.

свята діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком людським.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іваничек. Коротко про головне. У парламентській асамблеї Ради Європи закликали спрямувати заморожені активи Російської Федерації на компенсації Україні. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав проголосив День підлітка. На Прикарпатті за добу сталося 27 пожеж в екосистемах. Є травмована людина. А зараз розлогіше. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань та прав людини закликав створити під егідою Ради Європи механізм, який дозволить використати заморожені державні активи Росії для виплати Україні компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це йдеться на сайті інституції. Відповідні проєкти резолюції та рекомендації були схвалені комітетом на основі доповіді британського парламентарія Тоні Вона. У двох міждержавних справах, ініційованих Україною, Європейський Союз визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, причинені її агресивною війною. Водночас розмір справедливої сатисфакції, яку Російська Федерація має виплатити Україні, поки що не визначений. Парламентарії дійшли висновку, що спрямування російських державних активів на виплату компенсації Україні у справах, пов'язаних із війною, відповідатиме міжнародному праву. Використання російських державних активів для виплати компенсації Україні становило б правомірний контрзахід відповідно до міжнародного права, зазначив у схваленому документі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було іммобілізовано близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Російської Федерації. Із них приблизно 210 мільярдів євро перебувають у Європейському Союзі. Комітет запропонував створити під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм, який отримуватиме ці активи та спрямовуватиме кошти Україні.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав проголосив в Українській греко-католицькій церкві День підлітка, який щорічно відзначатимуть 17 вересня у День святих мучениць віри, надії і любові та їхньої матері Софії. У декреті зазначається, що підлітковий вік є особливим і важливим періодом у житті людини, часом відкриття власного покликання, формування особистості, пошуку правди, утвердження у вірі та пізнання Божого задуму щодо власного життя. Свята церква, наслідуючи приклад Господа нашого Ісуса Христа, який ще в юному віці перебував у храмі серед учителів і шукав виконання волі Небесного Отця, прагне бути поруч із молодою людиною на цьому важливому етапі її життєвої дороги, йдеться в декреті. Особливого значення ця підтримка набуває в умовах війни, коли українські підлітки переживають вимушені розлуки, втрати, невизначеність та інші суспільні й духовні випробування. Тому, як наголошує Блаженніший Святослав, важливо створювати для них простір безпеки, довіри, молитви, спілкування та розвитку, а також допомагати їм у усвідомлювати цінність власного життя. Проголошення Дня підлітка покликане привернути особливу увагу церковних спільнот, родин, духовенства, катехитів, педагогів та всіх людей доброї волі до потреб і духовного життя підлітків. Окремо предстоятель звертається до самих підлітків. Не бійтеся шукати Христа, слухати Його голосу та відкривати своє життя для Божої благодаті. Пам'ятайте, що Господь кличе кожного з вас до великого життя в правді, любові та служінні. За минулу добу на Прикарпатті виникло 27 пожеж в екосистемах. Внаслідок однієї з них травмувалася людина. До ліквідації загорянь залучили понад 100 рятувальників та 26 одиниць техніки, повідомляють в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати осередки тління на відкритій території між Ружнятовом та селами Рівня і Сваричів Калицького району. Триває гасіння залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу. Окремі осередки тління залишають на площі 1.5 гектара. Рятувальники закликають не спалювати суху траву, сміття та рослинні залишки. За сухої та вітряної погоди вогонь на відкритій території може швидко поширюватися та становити загрозу людям, будівлям і природним екосистемам. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна, а в окремих випадках кримінальна відповідальність. У разі виникнення пожежі потрібно телефонувати за номером 101. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваничек. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Вецаїди, поки він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. І як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомились, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Усі бо узріли його і занепокоїлись. А він вмить заговорив до них, кажучи: «Будьте мужні, це я, не бійтесь». І увійшов до них у човен, і ущух вітер. Вони в собі вельми здуміли, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами. Серце в них було нечуле, і перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. –

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. Кожен із нас носить у собі чимало страхів, які найчастіше дають про себе знати в наших життєвих труднощах. Щоб їх подолати, найперше маємо пам'ятати, що життєві бурі, як і бурі на морі, з часом вщухають. До того ж, у цьому житті немає нічого випадкового. За кожною життєвою бурею є Господь. За всім, що стається, є Його свята воля. Нічого не стається випадково. І за кожною нашою життєвою ситуацією є Бог. Побачити Бога значно легше, коли маємо мир, радість і благодать, аніж за скорботами, труднощами, навіть за падіннями. Уміймо навіть у найскладніші і найтяжчі хвилини життя зрозуміти, чого Бог хоче нас навчити. А в найбільшій життєвій бурі почути Його голос, який говорить: «Будьте ж мужні, це я, не бійтесь».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Задоволення сексуальних потреб. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою. До часу, щоб вам віддаватися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Перше послання до Коринтян 7:3-5. Як ви задовольняєте сексуальні потреби свого чоловіка, своєї дружини? Апостол Павло закликає дбати у шлюбі про сексуальні потреби одне одного. Не ухиляйтесь одне від одного, говорить Святе Письмо. Наші тіла задумані бути взаємним даром. Ми повинні дарувати одне одному сексуальне задоволення. Такий Божий замисел. Чому ж нам часом так важко досягти цієї взаємної насолоди? Можливо, ми забули про ключовий момент – любов? Любити – це дбати про потреби іншої людини. Питання в тому, як я можу принести задоволення. Любов не вимагає свого. Любов не є настирливою чи нетерплячою. Вона насамперед думає про те, як догодити. Сумно, що вислів «займатися коханням» часто зводиться до «займатися сексом». Секс без справжньої взаємної турботи, сповненої любови, справді буде порожнім. Секс за Божим задумом має бути виявом нашої глибокої любови та довічної відданості одне одному. Все, що не відповідає цьому критерію, розходиться з Божим планом. Господи, правда, що егоїзм може спричинити проблеми в сексуальних стосунках. Коли я думаю лише про себе і власне задоволення, секс стає порожнім, і я знаю, що таким ти його не задумав. Будь ласка, допоможи мені думати насамперед про дружину, чоловіка. Віднови любов у нашому подружжі і допоможи нам виявляти її через секс. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобну Теодору Олександрійську, і про це дізнаємось. Про святу Теодору оповідають, що вона жила в чоловічому монастирі, переодягненою монахом. У глибокому покаянні молода жінка в чоловічому одязі прийшла до чоловічого монастиря, аби спокутувати свій гріх перелюбу в чернечому подвигу. Але Господь ускладнив їй спокутування. Ось одна жінка обвинуватила преподобну Теодору в перелюбі і назвала її батьком свого сина. Вигнана за це з обителі, преподобна разом з дитиною 7 років провела самотньо неподалік від обителі. Повернувшись за проханням ченців до монастиря, подвижниця разом з отроком проводила весь час у затворі. Вона прославила Господа, маючи дар чудотворення. Спочила свята в часи царювання імператора Зенона, а вихований нею отрок став згодом ігуменом цієї обителі. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрей Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаймо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має устрій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу, любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 11 вересня, п'ятниця, тиждень 15-й по зісланні Святого Духа. І цього дня преподобної Теодори Олександрійської. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. Зростаймо в вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось і до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

утішителю душі істини, що сюди сей все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі, мир людям благовоління. Слава Вишню Богу на землі, мир людям благовоління. Господи, хвилуй, відкрий уста мої, спаси.

0: Spasi, pomiluj, ochrani nas, Bože, Tvojeju blagodatju.
1: Gospode, pomiluj.
0: Svetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i Presnodivu Mariju, z usima svetimi, pominuši samih sebe i один одного, i vse життя naše Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Благий, родинолюбний Бог, єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

не знаючи Бога, ви служили богам, що не були богами. Тепер же, коли ви пізнали Бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете вертатися знову до немічних та убогих первнів, яким я колись хочете знову служити? Вважайте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Боюся за вас, чи не працював я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо я такий, як ви. Ви мені нічим не образили. Ви знаєте, як я через недугу тіла проповідував перший раз Євангеліє. І незважаючи на мою недугу,

мені. Невже я вам став ворогом, говорячи вам правду? Та ті нещиро за вас побиваються, бо не хочуть вас від нас відвернути, щоб ви, брати, про них дбали. Воно добре ревнувати, але в добрім і завжди, не лише тоді, коли я між вами, о дітинки мої, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не відобразиться. Хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть ви мені, що хочете.

Коли ж побачив, як вони втомилися, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примар.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цієї п'ятниці знову таке глибоке, сповнене змістом, таке, яке дає силу, яке є доброю новиною від самого Господа Бога до нас. Чуємо сьогодні цей цікавий випадок, який ми вже не раз читали і про нього чули, але кожного разу він по-іншому відкривається і дає нам можливість над ним розважити і над ним подумати. Дуже цікавою, як на мене, є одна річ. Ми бачимо, що учні пливуть по морю, вітер їм супротивний. Коли вітер супротивний, ну, знаєте, проти вітру тяжко плисти. Руками гребти, коли вітер супротивний, хвилі кидає, далеко не запливеш. І тут під самий вже ранок, там каже, що четверта сторожа, десь між третьою і шостою годиною ранку вночі, вони бачать ніби примару, яка йде, і попри них по воді вони, звичайно, налякалися, що він ступає по морю, почали кричати. І занепокоїлися дуже, як пише Євангеліє. А він до них каже: будьте мужні, це я, не бійтеся. От в тому коротенькому словосполученні «це я», мені здається, скрита відповідь на це запитання, яке такою червоною ниточкою йде через цілу Євангелію Марка, яку ми з вами тепер так поволі, почергово, частинками читаємо в цьому часі. Запитання звучало так: хто він такий? Хто він такий? Це запитання ми часто чуємо між рядками, але навіть не раз і напряму з Євангелію. Хто він такий? І відповідь на це запитання відкриває зміст цілого Євангелія. Сьогодні ми чуємо «це я». Та в українській мові воно звучить «це я». А в грецькому перекладі воно, наприклад, звучить «его емі». Так самісінько, як звучало тоді, коли Бог об'явився Мойсеєві в палаючому кущі. Коли він йому сказав: «Я є той, хто є», або «Я є». То самісіньке звернення «его і мі». Ми сьогодні чуємо з цього Євангелія, і це є тою відповіддю на запитання, ким він є, хто це такий. Оця відповідь: він є той, хто є, він є живим Богом, який прийшов до людини. І подивіться, в яких обставинах ця відповідь звучить, яким глибоким змістом наповнена ця розповідь, як вона подібна до нашого повсякденного життя. Човник нашого життя так часто кидає в різні бурі, різні випробування. Інколи ми мусимо гребти проти вітру, не маючи вже ні сили. А він каже: будьте мужні, це я. Тут дуже такий делікатний момент, якби нам вдалося це зрозуміти, а більше того, перейнятися, це взяти в своє серце і пережити це, би зрозуміти його глибше, ми би мали відповідь на ті всі наші не раз дрібні запитання, які нас обсідають і на які ми не маємо відповіді. Бо коли ми розуміємо, з ким ми маємо справу, коли ми розуміємо, що за нас воює Господь Бог, коли ми розуміємо, що ми є безцінними в очах Господа Бога, ми тоді непереможні. Ми тоді, смерть над нами не панує. Це настільки делікатний момент, щоб ми це зрозуміли, що, ну, воно може кардинально змінити наше життя. Дай Боже нам лишень сили, би ми могли зрозуміти, бо учні, як ми пишемо з Євангелія, бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуле. Вони бачили це на свої очі, вони це бачили, і вони нічого не розуміли. Часто так є з людиною. Ніби ми бачимо, який добрий Бог, Скільки разів він нас витягнув з нараз пропащі нашої, в нашому житті, з різних наших проблем, болів, хворіб. І ми тугі, ми серце у нас не чули, ми не чуємо Господа Бога. А Він як вчора, так сьогодні, так завтра буде казати як відповідь на запитання, хто Він такий. А Він буде казати, я є той, хто є. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, в ці наших молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирва Володимира і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили у святому храму цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богобережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних.

0: Милостиві людинолюбний Бог, єси тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірні, що іще умрі, Господові, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрі, що під владою Твоєю завжди береженням, тобі славу посилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь.

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоби визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, усього видимого і невидимого.
0: Захисті.
1: В єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, і що говорив через пророків. Єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

0: Найперше поміни Господи Святійшого Вселенського Архірея Лева Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого, Кир Володимира і Боголюбивого Єпископа нашого Миколу, і дарую святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати, причесний, величний ім'я.

0: Воскресенье, Освяче, нечестни дары, Господе, ми помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славном божественном благодаті дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господе,

Чины життя нашого безболісний, безданий, мирний, і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри, причасті Святого Духа, випросивши самих себе і один одним

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайні не повім, поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Души божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День Христос скоралий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше.

І освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Тих прослав божественною твоєю силою, не залишай, на що уповаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас.

Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що скажете, коли скажете цій горі, двигнися, кинься в море, та не сумніватиметеся в своєму серці, але віруватимете, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі,

0: Повлеки милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого, святу славу за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмові цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наш.

0: Молимося, Боже, опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність, а укоронив від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ми молимося за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти, переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив.

0: да оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Шановимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Вислухай нас, Боже, Спасителю, нашу повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси, і тобі славу висилаю.

Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш то, кому вважаєш, кріпость і мужність, ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність зарозумілість їхню, малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, тросотма мужами сокрушив незлічене множество медіанців, перестрашивши і втечу, обернув руїв народу твого Ізраїля руками Гедеона. Тросот мужів його ти 120 тисяч медіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе уповав, і тебе поміч просив силу і кріпость і мужність, і перемогу дарував єси. Ти й нині всесильний, приблагий і всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоєї слави припадаємо поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому і Христу любивому його воїнству силу і кріпость, відвагу, серце мужнє супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет серце їхні, малодушними, безнадійними вчини їх, і під ноги наші скоро, під коришу побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, бо ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасення душ своїх. Ти, бо є кріпості, захист і спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

Істинний Бог наш молитвами пречистує своє матері, якої Різдва, днес свято звершуємо святих славних, всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, преподобної матері нашої Теодори Олександрійської, всіх святих, помилуй.

Хочу вам подякувати за цю нашу спільну молитву, але дуже важливо, коли ми молимося, аби ми чули один одного, коли співаємо. Бо можна, знаєте, верещати і мішати всім кругом, а можна чути один одного і разом казати: «Господи, помилуй», як це велично і гарно, коли ми вміємо почути один одного. Бажаю вам гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 11 вересня триває те, що 661-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 11 вересня 1943 року створено Державний український хор імені Григорія Вірьовки. 1993-го в Києві відкривають пам'ятник знак жертвам Голодомору. 1932-33 років. 1997 року Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України. 11 вересня 150 років від дня народження Івана Коссака, українського військового та громадського діяча, сотника легіону українських свічових стрільців, автора спогадів ветеранів УГА та УСС. 110 років від дня народження Корнія Посполітака, українського скульптора живописця. 90 років від дня народження Івана Мірошниченка, українського поета-публіциста. І як у словах Івана Франка, не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди, проклята мара, під України єднаймось прапор. Цей заклик Івана Франка відомий українцям, і він є волею національного духу. Ми повинні правдою змити кривду стару і оновити свої

0: життя, адже правда є священною духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасенна істина. І як у митрополита Андрея Шептицького, не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею «Любіть Україну». Дякуємо Богові за все, за ці випробування, світло Божої благодаті. Хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Адже справедливості та правди потребує наше суспільство. Тож відкиньмо темряву, розпачу, зневіря, маніпуляцій і виховуємо в собі вдячність, чисті думки. Вчимося любові. Пам'ятаймо, що добрі думки лікують, а злі крадуть сили. Єднаймось у слові, в вірі, в любові і будьмо сильні. Силою Духа Святого. А дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей – чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Хрест. Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, після цілоденної важкої праці, він повертався додому змучений і з поганим настроєм. Із заздрістю дивився на людей, що їхали в автомобілях чи сиділи за столиками у кав'ярнях. «Добре їм!» – буркотів собі під ніс у трамваї. «Не знають, що то є клопоти. Для них лишень троянди. Якби ж то їм довелося нести мій хрест?» Бог завжди дуже терпеливо вислуховував нарікання чоловіка. Та одного дня Господь примостився просто перед дверима його дому. «А, то ти, Боже!» – вимовив чоловік. «Лишень не намагайся мене розчулити. Сам бо добре знаєш, який важкий хрест ти поклав на мої плечі». Сьогодні чоловік відчував ще більшу образу, ніж зазвичай. Бог усміхнувся до нього. «Ходи зі мною, дам тобі змогу вибрати інший хрест». Цієї ж миті чоловік опинився у незвичайній місцині. Там було повно хрестів – малих і великих, оздоблених коштовним камінням і геть убогих, рівних і перехняблених. «Це людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік покинув свого хреста в куті і взявся вибирати. Спершу він спробував взяти хрест, що був дуже легенький, але той виявився занадто довгий і дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест єпископський, але він був страшенно важкий. Інший, гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому було не знати стільки цвяхів. Далі чоловік охопив якийсь блискучий хрест, але в тій же хвилині відчув, як його охопила страшна самотність і спустошення. Негайно відклав того хреста. Так він пробував ще багато-багато разів. Але кожен хрест був йому чимось незручний. Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий хрест. Цей не був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік з тріумфальним виглядом узяв його собі на рамена. «Я беру оцей!» – вигукнув і вийшов. Бог глянув на нього з зворушенням. І тільки тоді чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, який покинув при вході. Припиніть заздрити людям за те, що в них є. Натомість почніть працювати над тим, чого ви справді хочете –

Старої лаври, вбирай серцем Божу суть, хоч сонце б'є у всі литаври, вони у чорному йдуть.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Уряд виділив додаткові 565 мільйонів гривень на житло для переселенців. Біля вокзалу в Івано-Франківську облаштують хостел для ветеранів та їхніх родин. Калузький ліцей отримав грант на облаштування навчальної екотеплиці. А зараз розлогіше. Кабінет міністрів збільшив до 1,56 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Це дозволить громадам облаштувати більше житла для тимчасового і підтриманого проживання переселенців, зокрема у сільській місцевості, йдеться у повідомленні. Додаткові 565,2 мільйона гривень вдалося вивільнити за результатами уточнення фактичної потреби у коштах, передбачених на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Крім того, уряд оновив порядок розподілу коштів. Відтепер громади, які не встигли подати заявки у визначені строки або мають потребу в додаткових ресурсах, зможуть подати їх повторно протягом 2026 року. Це пришвидшить процедуру та дозволить залучити фінансування туди, де воно найнеобхідніше. Оновлений розподіл коштів дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року. Рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. Зокрема, у червні цього року уряд запустив проєкт із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Першочергове право на отримання такої домівки мають багатодітні родини, особи з інвалідністю та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, люди старшого віку.
0: Місцеві новини.
1: У приміщенні колишньої «Укрпошти» біля вокзалу в Івано-Франківську планують облаштувати хостел для військових, ветеранів та їхніх рідних. Про це в прямому ефірі повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише репортер. Зокрема, мер каже, ми хочемо зробити хостел для ветеранів, а також дружин або матерів, які приїжджають до солдатів у госпіталь та в обласну лікарню. Бо це така типова проблема, коли хлопець є важко пораненим, до нього приїжджає дружина, мама, і їх нема де поселити. Марцінків подякував своєму заступнику Юрію Гапунчуку, який опрацював варіант залучення міжнародної допомоги. Відтак, приміщення майбутнього хостелу має повністю відремонтувати закордонний партнер. Також мер подякував «Укрпошті» за те, що компанія погодилася продати приміщення місту за, як сказав Марцінків, досить низькою ціною. Понад 2000 квадратних метрів в центрі міста за 20 мільйонів гривень. Я вважаю, що це досить хороша ціна і для такої справи це є дуже важливо, каже міський голова.
0: Новини Прикарпаття.
1: Калузький ліцей номер 6 отримав 4650 євро грантових коштів на облаштування навчальної екотеплиці. Загальний бюджет проєкту становить 6200 євро. Про це пише Галка з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду. Грант заклад отримав за результатами конкурсу локальних грантів провінції Східна Фландрія у Бельгії. Проєкт реалізують у межах партнерства Калузької громади з містом-побратимом Мерелбекем Мелле. В екотеплиці школярі зможуть вирощувати рослини, спостерігати за їх розвитком, проводити досліди та застосовувати на практиці знання з біології та екології. У новому просторі школярі зможуть самостійно вирощувати рослини, спостерігати за їхнім розвитком, проводити досліди та закріплювати здобуті на уроках знання. Екологія, біологія і сучасні методи господарювання тут вивчатимуться не лише за підручниками, а передусім через власний досвід. Водночас діти навчатимуться дбайливо використовувати природні ресурси та розуміти особисту відповідальність за стан довкілля. Йдеться у повідомленні міського голови. Наразі ліцей отримав першу частину грантового фінансування та розпочинає реалізацію проєкту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Зостався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу тіх.

Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік міста у диму.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина робить усе можливе, щоб завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. В Івано-Франківську опалення планують ввімкнути з 1 листопада. Прикарпатців запрошують на нічні чування у погоню, щоб молитися за мир. А зараз розлогіше. Німеччина продовжує надавати всіляку підтримку Україні, водночас намагаючись просуватися дипломатичним треком у пошуку миру. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль у Бундестазі під час дебатів щодо проєкту федерального бюджету, повідомляє кореспондент «Укрінформу». Політика федерального уряду полягає в тому, щоб твердо стояти на боці України. Ми однозначно на боці України, але ми також намагаємося зробити все можливе, щоб цей конфлікт можна було вирішити мирним шляхом. Поки що нас тримає Росія, сказав міністр. Він зазначив, що Берлін працює всіма дипломатичними каналами не лише для вирішення основного конфлікту, але й для забезпечення, наприклад, продовження постачання зерна з України. Глава МЗС звернувся до законодавців з проханням не скорочувати кошти відомства на гуманітарну допомогу. Адже етичним зобов'язанням Німеччини залишається надання гуманітарної допомоги. Ця допомога зростає, і я зміг пообіцяти ще 50 мільйонів євро фінансування для України, сказав міністр.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську опалювальний сезон планують розпочати не раніше, як 1 листопада. Про це в прямому ефірі на радіо «Західний полюс» повідомив міський голова Руслан Марцінків. Рекомендація уряду – опалювальний сезон почати не раніше 1 листопада. Уже немає таких дат 15 жовтня, каже Марцінків. За його словами, першочергово вмикатимуть медичні заклади та ті, де є окремо стоячі котельні. Також міський голова нагадав, що відповідно до законодавства, щоб ввімкнути опалення раніше, потрібно, щоб протягом 3 днів – середньодобова температура була нижчою за 8 градусів. Тобто, якщо вона більше 8 градусів, органи місцевого самоврядування не мають права вмикати опалення. Тому лікувальні заклади в першу чергу, пологові, інші. Але очікувати раніше опалювального сезону, ніж 1 листопада, дуже важко, наголошує Марцінків.
0: Події життя церкви.
1: 12-13 вересня у Марійському духовному центрі, що в селі Погоня Тисьманицької громади, відбудуться молитовні чування за мир в Україні та наших захисників. Прикарпатців запрошують долучитися до традиційної пішої прощі, яка розпочнеться о 17:30 від монастиря Христа Царя в Івано-Франківську. Молитовна програма традиційно включатиме божественну літургію, духовну науку, адорацію пресвятих тайн, молебень до Погінської Богородиці, акафісти, вервиці та завершальну божественну літургію з апостольським благословенням, мируванням і благословенням священою водою. Після завершення нічних чувань 13 липня о 17 годині для прочан буде організовано відправлення автобусів із Погоні до Івано-Франківська. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважимо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І слово стало тілом і оселилося між нами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
10: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
11: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
13: і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво,
5: молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
4: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
7: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
7: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. День Господній – розкіш для мене. Коли ти в суботу стримуєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого. Бо уста Господні так сказали. Ісая 58, 13, 14. У День Господній, неділю, не маємо планувати жодних справ. Слід поважати і шанувати цей день, освячувати його літургією, молитвою, добрими ділами і любов'ю. Тоді отримаємо багато благодатей. Отче, творче неба і землі, дякую тобі за те, що встановив день святий святкувати, що дав нам неділю, день воскресіння свого Сина, коли можемо пережити єдність із ним і з тобою, наповнитись Духом Святим і об'єднатись у молитві. Навчи нас шанувати цей день і не забувати про обітниці, які ти дав через слугу твого пророка Ісаю. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іваничек. Коротко про головне. У парламентській асамблеї Ради Європи закликали спрямувати заморожені активи Російської Федерації на компенсації Україні. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав проголосив День підлітка. На Прикарпатті за добу сталося 27 пожеж в екосистемах. Є травмована людина. А зараз розлогіше. Комітет парламентської асамблеї Ради Європи з юридичних питань та прав людини закликав створити під егідою Ради Європи механізм, який дозволить використати заморожені державні активи Росії для виплати Україні компенсації за рішеннями Європейського суду з прав людини. Про це йдеться на сайті інституції. Відповідні проєкти резолюції та рекомендації були схвалені комітетом на основі доповіді британського парламентарія Тоні Вона. У двох міждержавних справах, ініційованих Україною, Європейський Союз визнав Росію відповідальною за серйозні порушення прав людини, причинені її агресивною війною. Водночас розмір справедливої сатисфакції, яку Російська Федерація має виплатити Україні, поки що не визначений. Парламентарії дійшли висновку, що спрямування російських державних активів на виплату компенсації Україні у справах, пов'язаних з війною, відповідатиме міжнародному праву. Використання російських державних активів для виплати компенсації Україні становило б правомірний контрзахід відповідно до міжнародного права, зазначається у схваленому документі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було іммобілізовано близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Російської Федерації. Із них приблизно 210 мільярдів євро перебувають у Європейському Союзі. Комітет запропонував створити під егідою Ради Європи спеціальний фінансовий механізм, який отримуватиме ці активи та спрямовуватиме кошти Україні.
0: Глава УГКЦ.
1: Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав проголосив Українській греко-католицькій церкві День підлітка, який щорічно відзначатимуть 17 вересня у День святих мучениць віри, надії і любові та їхньої матері Софії. У декреті зазначається, що підлітковий вік є особливим і важливим періодом у житті людини, часом відкриття власного покликання, формування особистості, пошуку правди, утвердження у вірі та пізнання Божого задуму щодо власного життя. Свята церква, наслідуючи приклад Господа нашого Ісуса Христа, який ще юному віці перебував у храмі серед учителів і шукав виконання волі Небесного Отця, прагне бути поруч із молодою людиною на цьому важливому етапі її життєвої дороги, йдеться в декреті. Особливого значення ця підтримка набуває в умовах війни, коли українські підлітки переживають вимушені розлуки, втрати, невизначеність та інші суспільні й духовні випробування. Тому, як наголошує Блаженніший Святослав, важливо створювати для них простір безпеки, довіри, молитви, спілкування та розвитку, а також допомагати їм у відомлювати цінність власного життя. Проголошення Дня підлітка покликане привернути особливу увагу церковних спільнот, родин, духовенства, катехитів, педагогів та всіх людей доброї волі до потреб і духовного життя підлітків. Окремо предстоятель звертається до самих підлітків. Не бійтеся шукати Христа, слухати Його голосу та відкривати своє життя для Божої благодаті. Пам'ятайте, що Господь кличе кожного з вас до великого життя в правді, любові та служінні. За минулу добу на Прикарпатті виникло 27 пожеж в екосистемах. Внаслідок однієї з них травмувалася людина. До ліквідації загорянь залучили понад 100 рятувальників та 26 одиниць техніки, повідомляють в управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати осередки тління на відкритій території між Ружнятовом та селами Рівня і Сваричів Калицького району. Триває гасіння залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу. Окремі осередки тління залишаються на площі 1.5 гектара. Рятувальники закликають не спалювати суху траву, сміття та рослинні залишки. За сухої та вітряної погоди вогонь на відкритій території може швидко поширюватися та становити загрозу людям, будівлям і природним екосистемам. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна, а в окремих випадках кримінальна відповідальність. У разі виникнення пожежі потрібно телефонувати за номером 101. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваничек. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Радіо «Дзвони». Тільки українська музика, тільки перемога.
2: Зливу починає завжди перша краплина. І якщо багато води, чекай рому.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіо Дзвоник.

0: Якщо ви шукаєте відповіді на складні запитання,
1: якщо ви не знаєте, як діяти у складних ситуаціях, то програма «Варто знати» саме для вас. «Варто знати» –
0: це поради кваліфікованих спеціалістів на виклики часу.
1: «Варто знати» – це цікава інформація з перших вуст.
0: «Варто знати» – це прості відповіді на складні запитання.
1: Не будьте байдужими, це «Варто знати».
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Це Радіо Дзвони, як завжди у цій порі програма «Варто знати». Для вас працює отець Ігор Тузик. І сьогодні хотів би з вами разом пороздумувати над питанням освіти, виховання і такого формування нового покоління українців. І сьогодні дуже багато є розмов, властиво, на початку навчального року про те, якою має бути сучасна школа, якою має бути сучасна освіта, які знання давати дитині, які навички мають допомогти в майбутньому, як підготувати її до тої чи іншої професії, до дорослого життя, до різних викликів сучасного світу. Одним словом, дуже багато того, як. Але є насправді одне питання, без якого всі інші залишаються насправді неповними. І це питання людськості. Якою людиною стане моя дитина? Мені здається, що це питання, яке має задавати кожна українська родина, та, яка намагається дійсно виховати добрих людей. Бо сьогодні всі женуться за успіхом, за те, щоб ці здобувачі освіти, яких почали називати, щось нового поназбирували, так, як користуватися сучасними технологіями, як застосувати штучний інтелект і багато інших речей. Так? Але насправді водночасно дуже важливо, помимо тих речей, які теж є важливі для формування інтелекту дитини, так, є важливо навчити відрізняти добро від зла. Є важливо навчити поважати гідність іншої людини, пробачати, відповідати за свої вчинки, любити, співчувати, робити вірний, правильний вибір тоді, коли навіть ніхто не бачить. Тобто дійсно, як ми кажемо, у совісті. І саме тому сьогодні дуже би хотів поговорити про християнську етику в школі. Чи потрібно в нас сучасній дитині? Яке місце вона займає в освітньому процесі? І найважливіше, що ми, батьки, школа, церква, суспільство, тут можемо перелічувати багато різних інституцій, що ми можемо зробити, щоб виховати не просто освічену людину, так, якусь наповнену знаннями, але добру і відповідальну людину. Сьогодні запросив до нашої студії пані Світлану Сміх, методиста Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, і Ярослава Дубаса, депутата міської ради. Вітаю вас в студії Радіо Дзвони.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки!
1: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
2: Давайте розпочнемо з такого простого, насправді, запитання про таку актуальність та християнської етики в сучасному світі, бо в школі ми, насправді, говоримо не лише про релігію. Дуже багато людей бояться якогось там конфесійного життя, так? Але про чесність, відповідальність, про повагу, гідність, милосердя і багато інших речей, без якого сама людина, вона втратить свою людськість, так? Скажімо так. На вашу думку, думаю, що, напевно, почнемо з пані Світлани, так, чи актуальна є християнська етика в сучасному суспільстві і, зокрема, в українській сучасній школі?
3: Дякую за таке цінне запитання, оскільки виховання на християнських цінностях є складним, але водночас ключовим завданням сучасної школи. Інформаційний шум, швидкі соціальні зміни потребують такого міцного, ціннісного фундаменту. А саме цим фундаментом є любов, милосердя, повага, відповідальність і доцільність вивчення предметів духовно-морального спрямування, а курс основи християнської етики є саме одним із таких, базується на таких основних аргументах, що Ісус є дорога, правда і життя. А оскільки ми кажемо, що це є правда, то це є предмет безпеки. Елемент національної безпеки, бо в умовах війни, інформаційної агресії, якраз ми потребуємо такої духовної стійкості нашої молоді до ворожої пропаганди, до маніпуляцій та антиукраїнських наративів. Це є і формування суспільної довіри, оскільки спільна культура, позитивна взаємодія між всіма учасниками освітнього процесу, тобто школа, батьки, учні, це відповідальність, доброчесність і, відповідно, сумлінне служіння суспільству. Це є відповідь на демографічні виклики, оскільки предмет основ християнської етики формує повагу до сім'ї, до відповідального батьківства, до цінності людського життя. Відповідно, це є і запит сучасного ринку праці, оскільки роботодавці потребують фахівців з високою культурою професійної етики, а християнська етика є вищим пілотажем звичайних етик. Вміння працювати в команді і чесно є важливою рисою для кожного українського громадянина. Це є і співпраця з родиною, оскільки підвищується довіра батьків до школи, бо їх залучають до освітнього процесу саме на основі ціннісного підходу. Нам потрібно і думати про лідерів після воєнної відбудови, тобто про формування громадян, які здатні приймати морально виважені рішення стосовно того, як українську державу відстояти, а далі її розвивати. Ну і відповідно цей курс від рівня любові, взаємоповаги, відштовхуючись, пропагує і зниження рівня булінгів, різних негативів в освітньому процесі, і водночас активізує волонтерство, самоврядування, яке має велике значення в українській новій школі.
2: Знаєте, я неодноразово, будучи на різних колективах, при різних імпрезах, при різних семінарах, от і навіть читаю, часто натрапляю в соцмережах такі фрази, та, які кажуть, що ну, Україна – це світська держава і так далі. І я завжди люблю підкреслити один історичний момент, який насправді дав величезний поштовх розвитку нашої країни взагалі в історичному процесі. Так, це було хрещення. Так, 988 рік Володимир Великий охрестив Київську Русь, і це стало таким переломним моментом. То ми насправді не є світська держава, ми є християнська держава. І тут є дуже важливий момент підкреслювати це. Хотів би спрямувати моє питання, власне, до Ярослава. На вашу думку, наскільки саме християнські цінності, так, про які ми говоримо в рамках предмету християнська етика, потрібні сьогодні нашій громаді, взагалі українському громадянину?
4: Дякую за запитання. Насправді, ми маємо історичний проміжок створення новітньої України, це 35 років, і те, що мене турбує, це те, що на цьому проміжку ми отримали дуже таку різнобарвну країну, яка складалася з різних регіонів, з різною ментальністю, і десь ми не змогли сформувати такі морально-етичні принципи виховання. На мій погляд, вінцем або кращим прикладом морально-етичних принципів виховання громадянина, вони закладені в Святому Письмі, в таких предметах, як християнська етика, і вони значно допомагають як для формування державницьких позицій, так само для формування особистісних якостей, для особистого росту професійного, сімейного. І ці якості, які може молода людина чи більш зріла людина почерпнути в предметах духовно-морального спрямування, вони їй допоможуть в житті загалом розвиватися позитивно. Тому я думаю, що от в нас на Західній Україні є велика увага до предметів духовно-морального спрямування, християнської етики. Більше того, я знаю, що багато викладачів, багато шкіл, вони намагаються ці якості позитивні. Повага до батьків, любов до батьківщини, повага до ближніх, які притаманні в християнству, вони намагаються їх інтегрувати в інші предмети шляхом прикладів, шляхом прикладу позитивного впливу, шляхом історичних якихось порівнянь. І це дає позитивний ефект. Я думаю, що ці речі нам потрібно поширювати загалом для цілої країни і виховувати молодь з морально-етичним християнським вихованням для того, щоб в нас були міцні сім'ї, позитивна демографічна ситуація, високий професійний рівень, високий рівень патріотизму і загалом поваги і любові до один одного.
1: В ефірі Радіо Дзвони програма «Варто знати».
2: Пані Світлано, продовжуючи наше інтерв'ю, який стан і перспективи є викладання християнської етики зараз? Тобто те, що ви бачите як методист?
3: Я хочу все ж таки повернутися до тих слів, які сказав Ярослав.
2: Можна доповнювати, це нормально.
3: Він сказав про 35 років нашої державності, що ще від початків української державності одразу ж йшла мова про духовне, ціннісне християнське підґрунтя для виховання наших учнів. Оскільки влітку 1991 року ректор владика Іриней Білик, чину Святого Василія Великого, заснував два перші факультети Івано-Франківського теологічного катехетичного духовного інституту, Богословський катехетичний. Тобто випускники катехетично готувалися викладати предмет основи християнської етики в школах області.
2: Тобто він вже тоді розумів про потребу, яка буде з виходом?
3: З виходом, з тим, що Україна стала незалежною державою, незалежною від зла. І такою, яка будує на фундаменті, на цінностях християнських. Відтоді в нас почалася співпраця ще від владики Софрона Мудрого із Інституту післядипломної освіти по підготовці кадрів, оскільки ми зараз маємо так до 1500 вчителів християнської етики в області.
2: Якби є кому працювати?
3: Є таке духовне військо, так, і водночас, якщо минулого року в нас так було десь 95% закладів загальної середньої освіти області, які в своїх закладах освіти викладають курси основ християнської етики. Водночас ми маємо академічну свободу стосовно кількості учнів, які задіяні. Це вже є менший відсоток, це десь так 72% учнів задіяні, оскільки маємо школи, де немає в початкових класах, де немає в 10-11 класах. Маємо внутрішньо переміщених осіб, які ще приглядаються до цього курсу. Водночас бачимо, що ті області, в яких не викладалася християнська етика, вони зараз зайняті окупантами. Ми розуміємо, що Христос нас запрошує бути вільною державою, а справжня демократія є в тому, що почуваюся вільним, але роблю те, що потрібно. Тому саме ось цей курс основи християнської етики, перші 11 класи, курс основи сім'ї, 10-11 класи, дає нам змогу в умовах сучасних випробувань стояти, молитися, боротися. І, відповідно, якщо в місті Івано-Франківську, наприклад, в одній школі немає основ християнської етики, їхні представники кажуть, що вони через наскрізну, через весь освітній процес на годинах класного керівника, це ціннісні якісь орієнтири, стараються подати для своїх вихованців. Водночас, якщо вчитель є на місці і пам'ятає, що найголовнішим вчителем є Ісус Христос, то він, так як пан Ярослав вже сказав, через міжпредметні зв'язки, через інтеграцію може подати в майже усіх предметах, які викладаються в школі, інтеграцію християнських цінностей. Тобто і на уроках курсу звичайної етики можна подати, що є ще християнські моральні цінності. І на уроках літератури і української, яка є побудована, цілий пласт літератури базується на християнських цінностях. І маємо цей рік Івана Франка, проголошений обласною радою. То крім поеми «Мойсей», ми маємо ще «Сікстинська Мадонна», дуже гарну поезію, маємо притчі Франкові. В курсі історії варто наголосити на християнство Володимирового хрещення і на інші події, які відбувалися в такому світовому, можна було так сказати, колі, і на ролі християнства у формуванні культури і вітчизняної, і європейської державності.
2: Такої християнської цивілізації, фактично.
3: Так.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
2: Дякую. До пана Ярослава таке питання. Що би ви сказали батькам, так, які вагаються, чи варто обирати для своїх дітей християнську етику і так далі. Тому що сьогодні дуже багато є таких підмін, так? Намагаються там дати додаткові уроки математики, англійської мови, там інших предметів, подекуди навіть для того, щоб заповнити, скажімо, ставку, так, робочу для того чи іншого вчителя. Але чому, на вашу думку, може бути важливим, так, не лише для дитини з релігійної родини, так, але також для всіх батьків, так, чому це так важливо, і щоб ви сказали батькам, які вагаються, так, чому це так важливо?
4: На мій погляд, зараз в школі в нас немає такого суто релігійного виховання в предметі християнська етика. Це більше морально-етичний предмет, який виховує з
2: на християнських цінностях
4: виховує молоду людину з цінностями, які, на мій погляд, безперечно в житті мають велику вагу. Тому, коли ми говоримо про навчання загалом як процес, я вважаю, що морально-етичні аспекти – це є фундамент. Тобто ти можеш бути добрим фахівцем, можеш володіти високими знаннями, але якщо ти не будеш мати морально-етичних червоних ліній, настанов, тобі ти в житті рано чи пізно або можеш робити якісь негативні речі, або десь спотикнешся. І ми маємо багато позитивних прикладів, де спільноти чи держави, які об'єднані на християнських цінностях, вони розвиваються досить інтенсивно, тому що дуже багато ризиків нівелюється, коли дійсно людина робить свою роботу з повагою, з любов'ю, старається зробити її якнайкраще в будь-якій ніші, на будь-якій посаді. Те саме стосується сім'ї. Тобто дається дуже міцна сімейна установка по відношенню до створення майбутньої сім'ї, по відношенню до любові до батьків, до поваги до старших, до поваги до однолітків, до тих фахівців, які тобі викладають предмети. Це є дуже важливо, тому що, на жаль, на державному рівні, от ще раз повторюся, в нас не було такого прецеденту, щоб ми формували якийсь такий образ молодого українця, і що б ми туди хотіли закласти. От подібна річ є в Японії. Тобто, коли ми говоримо про японця, ми розуміємо великий рівень працьовитості, великий рівень поваги, великий рівень відповідальності. Коли ми говоримо про в Норвегію, ми розуміємо там фінансова ощадливість, профіцит бюджету, тобто такі більш колективні навички. Я думаю, що такі морально-етичні аспекти, які є в християнській етиці, вони дозволять сформувати нам якийсь образ, правильні меседжі, які нам вдасться розвинути в найперше в громадах, потім на загальноукраїнському рівні. В громадах ми це вже зробили. Тобто, коли брендувався Франківськ, ми старалися наповнити його якимось змістом, то, власне, виникла ідея «Місто для життя». Місто, де кожна категорія людей, чи люди золотого віку, чи молодь, чи мами з дітками, мають свої можливості для відпочинку, для дозвілля, для комфортні умови. Ну, все, що міська влада може робити, ми намагаємося робити, як в нас найкраще виходить. Тому, ще раз повертаючись до вашого питання, я вважаю, що це є основа, з якою дитина буде потім йти в житті. Англійську мову можна підтягнути репетитором, математику також, а оці такі базові поняття, вони мають бути присутні, тому що вони далі допомагають молодим людям рухатися і ставати успішними в суспільстві загалом.
2: З правильними цінностями.
4: З правильними цінностями.
1: В ефірі «Радіо Дзвони» програма «Варто знати».
2: Пані Світлано, до вас таке практичне питання, знаєте, бо є, напевно, батьки, які би хотіли, так, наприклад, але вони не знають, що мають зробити. Було вже декілька повідомлень, як можна діяти, які кроки робити. До вас питання, що конкретно можуть зробити батьки? Так, от вони нас сьогодні почули, так, і кажуть, о, я хочу. Що вони можуть зробити, щоб їхні діти могли вивчати християнську етику у школі? Куди вони мають йти? З ким вони мають про це говорити? Чи вони мають якось об'єднуватися? Одним словом, розкажіть нам про це.
3: Я би почала зі слів митрополита Андрея Шептицького, який казав до батьків: якщо ви дасте своїм дітям християнське виховання, ви дасте їм більше, ніж всі добра світу. Отож, всі батьки, які хочуть для своїх дітей тільки добра, якщо в них є християнське виховання в сім'ї, якщо вони ходять в церкву, то це вже їх зобов'язує бути тою сіллю в класних колективах. На зборах класу підняти питання, щоб в нашому класі, де навчаються наші там мої син чи дочка, вивчалася християнська етика, якщо такої немає. Оскільки є така ще вимога для курсів духовно-морального спрямування, суто для основ християнської етики, хоч це не є такий чистий предмет віри, але це є все ж таки предмет світоглядний, щоб була заява від батьків. Тому є важливо в довільній формі, від руки, написати заяву на ім'я директора школи, щоб мій син і дочка, прошу, щоб мій син чи дочка вивчали курс основ християнської етики. Можна з 1 по 11 клас. Школа тепер має академічну свободу. Це, якщо педагогічна рада прийняла, і це буде від 1 по 11, і це буде добре. Якщо скажуть писати кожного року, це не страшно. Це є для батьків свято підтвердити, що ви хочете, щоб ваші діти мали такий тренажер у своїх добрих якостях, щоб вони вміли спілкуватися між собою, не те, що дає світ, а те, що дає нам

0: для вічності, тобто на біблійних основах, незалежно в якому класі ваша дитина, тобто від 1 по 11 клас може викладатися курс основи християнської етики, або 10-11 клас курс основи сім'ї, оскільки саме там йде мова про ті цінності, які важливі для кожної людини, яка хоче створити в майбутньому сім'ю. В основах християнської етики теж є 10 клас християнська сім'я і 11 клас вибір життєвої позиції, тобто вибір професії, вибір свого життєвого стану. Тому батьки, які є дбайливими, шукають можливості чи на батьківських зборах, чи при зустрічі із дирекцією закладу освіти. Про це не просто проговорити, але маємо добрий приклад із свідчень батьків в місті Івано-Франківську, коли батьки всі гарно, дружно підтримали на батьківських зборах, написали заяви, і дирекція навіть подала зразок заяви, які би вони хотіли одержати від батьків, щоб мати для цього законні підстави, оскільки батьки є замовниками освітніх послуг, і відповідно, співпраця між усіма учасниками освітнього процесу є важливою. До речі, заклади освіти мали б інформувати батьків про те, що є такі курси присутні, про особливості викладання курсу основи християнської етики, особливості основи сім'ї. Отож, на наших теренах три області – Івано-Франківська, Львівська і Тернопільська – адміністративним рішенням адміністрацій трьох областей прийняли, щоб такий курс викладався. Були періоди, коли він викладався як обов'язковий, але він все ж таки залишається курсом за вибором. Вибором кого? Батьків, оскільки ми є вільними людьми. І маємо на це і право, і водночас обов'язок. І в нас вже наближається 35-й рік, коли буде викладатися такий курс. Тобто є досвід, є вчителі, які є підготовлені. Ми співпрацюємо із Богословським університетом Золотоустого. Вчителі, які мають закінчений і католицький, і Люблінський університет, нас викладають християнську етику. Тому до співпраці.
1: На завершення програми, як завжди, наші друзі, гості, ті, які тут сидять разом зі мною, завжди їх прошу щось побажати. Побажайте щось на початку навчального року нашим дітям, батькам, виховникам і так далі.
2: Ну, напевно, хочеться побажати спокою, щоб в країні був мир, але попри те, що залежить від нас, я бажаю такого миру в кожному серці. Я бажаю, щоб, незважаючи на ніщо, кожен учень, кожен батько, кожна вчителька чи вчитель наповнювалися добром, і цей рік супроводжувався цими приємними стараннями ставати кращим для того, щоб будувати міцну країну, міцні сім'ї, міцне суспільство, щоб Україна процвітала.
0: Я бажаю, щоб ми були живими християнами. Бо жива риба пливе проти течії. Які б суспільство нам не ставило перешкоди, діймо за зразком Тернопільської архієпархії. Я в себе на сторінці Фейсбуку Світлана Сміх поширила їхні звернення до обласної ради про підтримку християнської етики в області. І бачу, що вже і вся Україна підтримує. Тому тримаємося разом. І в мене десь такі рядки народилися, що 1 вересня початок року, і церковного, і навчального. Дай же, Боже, вже потроху, щоб ми жили твоїми повчаннями, щоб удома і в церкві молилися, християнську етику вивчали, у родину зі світів верталися, Україну свою будували. Благослови нас, милий Боже, благослови нас, мила мати. Хай ваша ласка нам поможе щасливо рік новий почати.
1: Так поетично. Дуже дякую сьогодні нашим гостям. Хотів би зробити такий маленький підсумок, так, що сучасний світ сьогодні хоче вибудувати чи виховати, та напевно в лапках слово виховати, успішний успіх. І тому намагаються заповнити всі прогалини в головах і дітей, і дорослих людей різними речами, які, ну, мали би до цього успіху привести. І насправді ми можемо дати нашим дітям так найсучасніші комп'ютери.

0: Вона може дати дитині і людині силу, але тільки справжні цінності навчають її, для чого цю силу використовувати. Ми можемо дати знання, так, які мали би відкрити для дитини, для людини тисячі дверей, так, можливостей. Але тільки совість, так, і моральні цінності, принципи допоможуть зрозуміти, в які двері варто заходити. І тому є так важливо вивчати цей предмет християнська етика, саму етику, яка побудована на християнських цінностях. Тут йдеться не про конфесійність, так? І це не є крок назад від сучасної освіти, бо дуже часто цим закидають так, що це якась там якісь архаїзми, якесь середньовіччя, не знати що. Але навпаки, це є те, що допомагає людині, дитині залишатися людяною, так, серед цього всього потоку у світі. Ми бачимо, як нам насправді бракує людини. Пам'ятаємо, що як Діоген, так, серед білого дня свічкою шукав людину. Та тому ми маємо от знайти, так, і виховати саме цю цінність людини. І маємо пам'ятати таку важливу річ, це звертання до батьків, які нас будуть сьогодні чути, що нам потрібні не лише розумні, так, там технічно грамотні, успішні діти. Нам є дуже потрібні люди, які мають добру совість, які мають почуття відповідальності, які мають любов до своєї країни, любов одне до одного, до своїх батьків, так, поваги до інших людей, так, до здатності обирати добро, тому що зла насправді дуже багато у світі, але добра більше. І нам, ми маємо навчити, власне, наших дітей і себе також, бо ми теж маємо вчитися і продовжувати вчитися, так, вибирати добре, те, що є добрим і кращим. І саме це, насправді, є найбільшою інвестицією, яку сьогодні ми, дорослі, батьки, виховники, так, можемо зробити в майбутнє своїх дітей і також нашої країни. Тим більше, що ми переживаємо такий час, де намагаються не тільки знищити будівлі, так, якісь речі, але також людей. І тому нам треба так сильно боротися сьогодні за людину.
1: Ви слухаєте програму «Варто знати».
0: Я дуже дякую сьогодні за нашу розмову пані Світлані Сміх, методисту Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, і Ярославу Дубосу, депутату міської ради, за нашу розмову. Я сподіваюся, що це такий початок, бо є багато чого треба рухати, як казав наш каменяр, так, лупайте цю скалу, легко не буде, але ми принаймні знаємо, що робити.
2: Всього найкращого, дякуємо.
3: Миру нам і перемоги.
0: Дякую всім вам, дорогі слухачі, за те, що були разом з нами. Для вас працював отець Ігор Тузик. Почуємося у наступних випусках програми «Варто знати».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Уряд виділив додаткові 565 мільйонів гривень на житло для переселенців. Біля вокзалу в Івано-Франківську облаштують хостел для ветеранів та їхніх родин. Калузький ліцей отримав грант на облаштування навчальної екотеплиці. А зараз розлогіше. Кабінет міністрів збільшив до 1,56 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Це дозволить громадам облаштувати більше житла для тимчасового

0: і підтриманого проживання переселенців, зокрема у сільській місцевості, йдеться у повідомленні. Додаткові 565,2 мільйона гривень вдалося вивільнити за результатами уточнення фактичної потреби у коштах, передбачених на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Крім того, уряд оновив порядок розподілу коштів. Відтепер громади, які не встигли подати заявки у визначені строки або мають потребу в додаткових ресурсах, зможуть подати їх повторно протягом 2026 року. Це пришвидшить процедуру та дозволить залучити фінансування туди, де воно найнеобхідніше. Оновлений розподіл коштів дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року. За рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. Зокрема, у червні цього року уряд запустив проєкт із забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Першочергове право на отримання такої домівки мають багатодітні родини, особи з інвалідністю та сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, люди старшого віку.
1: Місцеві новини.
0: У приміщенні колишньої «Укрпошти» біля вокзалу в Івано-Франківську планують облаштувати хостел для військових, ветеранів та їхніх рідних. Про це в прямому ефірі повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише репортер. Зокрема, мер каже: «Ми хочемо зробити хостел для ветеранів, а також дружин або матерів, які приїжджають до солдатів у госпіталь та в обласну лікарню. Бо це така типова проблема, коли хлопець є важко пораненим, до нього приїжджає дружина, мама, і їх нема де поселити». Марцінків подякував своєму заступнику Юрію Гапунчуку, який опрацював варіант залучення міжнародної допомоги. Відтак, приміщення майбутнього хостелу має повністю відремонтувати закордонний партнер. Також мер подякував «Укрпошті» за те, що компанія погодилася продати приміщення місту за, як сказав Марцінків, досить низькою ціною. Понад 2000 квадратних метрів в центрі міста за 20 мільйонів гривень. Я вважаю, що це досить хороша ціна, і для такої справи це є дуже важливо, каже міський голова.
1: Новини Прикарпаття.
0: Калузький ліцей номер 6 отримав 4650 євро грантових коштів на облаштування навчальної екотеплиці. Загальний бюджет проєкту становить 6200 євро. Про це пише Галка з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду. Грант заклад отримав за результатами конкурсу локальних грантів провінції Східна Фландрія у Бельгії. Проєкт реалізують у межах партнерства Калузької громади з містом-побратимом Мерелбекем Мелле. В екотеплиці школярі зможуть вирощувати рослини, спостерігати за їх розвитком, проводити досліди та застосовувати на практиці знання з біології та екології. У новому просторі школярі зможуть самостійно вирощувати рослини, спостерігати за їхнім розвитком, проводити досліди та закріплювати здобуті на уроках знання. Екологія, біологія і сучасні методи господарювання тут вивчатимуться не лише за підручниками, а передусім через власний досвід. Водночас діти навчатимуться дбайливо використовувати природні ресурси та розуміти особисту відповідальність за стан довкілля. Йдеться у повідомлення міського голови. Наразі ліцей отримав першу частину грантового фінансування та розпочинає реалізацію проєкту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
4: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
5: Слава Богу, на вас завжди і

Як лукмідні вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству.

Ніби щастя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі і скорботах до Нього взивають. Господеві помолімся, щоб визволитися на

0: И охорони нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владычицу нашу, Богородицю, и пресну Діву Марію, з усіма святими пам'ятниками.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віру

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

в усіх щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш,

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Задоволення сексуальних потреб. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою. До часу, щоб вам віддаватися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Перше послання до Коринтян 7:3-5. Як ви задовольняєте сексуальні потреби свого чоловіка, своєї дружини? Апостол Павло закликає дбати у шлюбі про сексуальні потреби одне одного. Не ухиляйтесь одне від одного, говорить Святе Письмо. Наші тіла задумані бути взаємним даром. Ми повинні дарувати одне одному сексуальне задоволення. Такий Божий замисел. Чому ж нам часом так важко досягти цієї взаємної насолоди? Можливо, ми забули про ключовий момент – любов? Любити – це дбати про потреби іншої людини. Питання в тому, як я можу принести задоволення. Любов не вимагає свого. Любов не є настирливою чи нетерплячою. Вона насамперед думає про те, як догодити. Сумно, що вислів «займатися коханням» часто зводиться до «займатися сексом». Секс без справжньої взаємної турботи, сповненої любови, справді буде порожнім. Секс за Божим задумом має бути виявом нашої глибокої любови та довічної відданості одне одному. Все, що не відповідає цьому критерію, розходиться з Божим планом. Господи, правда, що егоїзм може спричинити проблеми в сексуальних стосунках. Коли я думаю лише про себе і власне задоволення, секс стає порожнім, і я знаю, що таким ти його не задумав. Будь ласка, допоможи мені думати насамперед про дружину, чоловіка. Віднови любов у нашому подружжі і допоможи нам виявляти її через секс. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобну Теодору Олександрійську, і про це дізнаємось. Про святу Теодору оповідають, що вона жила в чоловічому монастирі, переодягненою монахом. У глибокому покаянні молода жінка в чоловічому одязі прийшла до чоловічого монастиря, аби спокутувати свій гріх перелюбу в чернечому подвигу. Але Господь ускладнив їй спокутування. Ось одна жінка обвинуватила преподобну Теодору в перелюбі і назвала її батьком свого сина. Вигнана за це з обителі, преподобна разом з дитиною 7 років провела самотньо неподалік від обителі. Повернувшись за проханням ченців до монастиря, подвижниця разом з отроком проводила весь час у затворі. Вона прославила Господа, маючи дар чудотворення. Спочила свята в часи царювання імператора Зенона, а вихований нею отрок став згодом ігуменом цієї обителі. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрій Шептицький навчає: християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом. За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має у срі речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Німеччина робить усе можливе, щоб завершити війну в Україні дипломатичним шляхом. В Івано-Франківську опалення планують вімкнути з 1 листопада. Прикарпатців запрошують на нічні чування у погоню, щоб молитися за мир. А зараз розлогіше. Німеччина продовжує надавати всіляку підтримку Україні, водночас намагаючись просуватися дипломатичним треком у пошуку миру. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль у Бундестазі під час дебатів щодо проєкту федерального бюджету, повідомляє кореспондент «Укрінформу». Політика федерального уряду полягає в тому, щоб твердо стояти на боці України. Ми однозначно на боці України, але ми також намагаємося зробити все можливе, щоб цей конфлікт можна було вирішити мирним шляхом. Поки що нас тримає Росія, сказав міністр. Він зазначив, що Берлін працює всіма дипломатичними каналами не лише для вирішення основного конфлікту, але й для забезпечення, наприклад, продовження постачання зерна з України. Глава МЗС звернувся до законодавців з проханням не скорочувати кошти відомства на гуманітарну допомогу, адже етичним зобов'язанням

0: Німеччини залишається надання гуманітарної допомоги. Ця допомога зростає, і я зміг пообіцяти ще 50 мільйонів євро фінансування для України, сказав міністр.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську опалювальний сезон планують розпочати не раніше, як 1 листопада. Про це в прямому ефірі на радіо «Західний полюс» повідомив міський голова Руслан Марцінків. Рекомендація уряду – опалювальний сезон почати не раніше 1 листопада. Уже немає таких дат – 15 жовтня, каже Марцінків. За його словами, першочергово вмикатимуть медичні заклади та ті, де є окремо стоячі котельні. Також міський голова нагадав, що відповідно до законодавства, щоб ввімкнути опалення раніше, потрібно, щоб протягом 3 діб середньодобова температура була нижчою за 8 градусів. Тобто, якщо вона більше 8 градусів, органи місцевого самоврядування не мають права вмикати опалення. Тому лікувальні заклади в першу чергу, пологові, інші. Але очікувати раніше опалювального сезону, ніж 1 листопада, дуже важко, наголошує Марцінків.
1: Події життя церкви.
0: 12-13 вересня у Марійському духовному центрі, що в селі Погоня Тисманицької громади, відбудуться молитовні чування за мир в Україні та наших захисників. Прикарпатців запрошують долучитися до традиційної пішої прощі, яка розпочнеться о 17:30 від монастиря Христа Царя в Івано-Франківську. Молитовна програма традиційно включатиме божественну літургію, духовну науку, адорацію пресвятих тайн, молебень до Погінської Богородиці, акафісти, вервиці та завершальну божественну літургію з апостольським благословенням, мируванням і благословенням священою водою. Після завершення нічних чувань 13 липня о 17 годині для прочан буде організовано відправлення автобусів із Погоні до Івано-Франківська. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
1: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Гетсаїди, поки він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. І як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомились, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Усі бо узріли його і занепокоїлись. А він вмить заговорив до них, кажучи: «Будьте мужні, це я, не бійтесь». І ввійшов до них у човен, і ущух вітер. Вони в собі вельми здуміли, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами. Серце в них було нечуле, і перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили. –

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. Кожен із нас носить у собі чимало страхів, які найчастіше дають про себе знати в наших життєвих труднощах. Щоб їх подолати, найперше маємо пам'ятати, що життєві бурі, як і бурі на морі, з часом вщухають. До того ж, у цьому житті немає нічого випадкового. За кожною життєвою бурею є Господь. За всім, що стається, є Його свята воля. Нічого не стається випадково. І за кожною нашою життєвою ситуацією є Бог. Побачити Бога значно легше, коли маємо мир, радість і благодать, аніж за скорботами, труднощами, навіть за падіннями. Уміймо навіть у найскладніші і найтяжчі хвилини життя зрозуміти, чого Бог хоче нас навчити. А в найбільшій життєвій бурі почути Його голос, який говорить: «Будьте ж мужні, це я, не бійтесь».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Ти ж знав. В одному племені юнаків на зрілість випробовували самотністю. Цим вони мали довести самі собі і спільноті, що готові стати справжніми воїнами. У час випробування один з цих юнаків опинився посеред гарної квітучої долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив стрімку вершину. «Піду туди», – подумав він. Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ, гарні краєвиди та безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю. Раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння. Подивився і побачив змію. Змія заговорила: «Я вмираю. Тут надто зимно для мене, немає поживи. Візьми мене під свою сорочку, знеси мене в долину». «Ні», – відповів юнак, – «я знаю вашу породу. Ти – гримуча змія. Якщо візьму тебе, ти вкусиш мене, і я тоді помру». «Ні, навіть не думай так», – відповіла змія. «З тобою не буду так поводитися. Якщо мені допоможеш, я не вчиню тобі жодного зла». Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-решт він узяв її під сорочку і поніс з собою. Коли вони вже спустилися в долину, юнак делікатно поклав її на землю. Несподівано змія скрутилася, кинулася на хлопця і вкусила його в ногу. «Ти ж мені обіцяла», – сказав хлопець. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою», – сказала змія і поповзла собі геть. Ця історія присвячена всім, хто піддається таким спокусам, як наркотики чи алкоголь. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою». Одна приповідка каже: є каяття, але немає вороття, а інша – що посієш, те й пожнеш.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Митрополит Володимир зустрівся з представниками навчального центру Національної гвардії України. На Прикарпатті провели турнір із міні-футболу на честь загиблого поліцейського Євгена Рубаняка. А зараз розлогіше. Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких декларація про сторічне партнерство. З української сторони декларацію підписав президент Зеленський, з канадської – прем'єр-міністр Марк Карлі. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між країнами. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та оборонної промисловості. Окрім цього, міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Годжсон підписали заяву щодо енергетичного співробітництва між країнами. Сторони визначили напрямки зміцнення двосторонньої співпраці з метою підтримки енергетичної безпеки України.
0: Про митрополита.
1: 10 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин зустрівся з представниками навчального центру підготовки підрозділів Національної гвардії України на чолі з начальником центру полковником Олександром Охріменком. У зустрічі також взяли участь асинкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії отець Степан Балагура, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії та директор благодійної організації «Мізерикордія» отець Іван Стефурак та священнослужитель відпустового центру Блаженного священномученика Симеона Лукача отець

0: Володимир Лукашевський.
1: Під час зустрічі йшлося про виклики, які постають перед військовослужбовцями в умовах повномасштабної війни, а також про важливість духовної підтримки та присутності церкви поруч із тими, хто захищає Україну. Окрему увагу приділили розвитку військового капеланства та співпраці між церквою і Національною гвардією України. У підрозділах Національної гвардії несуть служіння і капелани Івано-Франківської архієпархії, які супроводжують військових у їхньому служінні, підтримують їх духовно та залишаються поруч у складних життєвих обставинах. Митрополит Володимир наголосив на важливості молитви, духовної опори та людської підтримки для військовослужбовців, які щодня виконують відповідальні завдання задля безпеки держави та українського народу. Сторони також обговорили подальшу співпрацю та можливості для посилення духовної опіки військовослужбовців, зокрема через діяльність капеланів. На завершення зустрічі владика Володимир побажав воїнам Божої опіки, витривалості та мудрості у служінні, а також запевнив їх у постійній молитві.
2: Новини Прикарпаття.
1: 10 вересня у Косові відбувся перший турнір із міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого захисника України, підполковника поліції Євгена Рубаняка. Про це пише поліція області. Євген Рубаняк працював інспектором взводу номер 2 роти номер 1 батальйону поліції особливого призначення головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. 12 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександро Калинове на Донеччині поліцейський загинув, захищаючи Україну. На футбольному полі зібрались люди, які знали Євгена в різні періоди його життя. Турнір розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять Євгена Рубаняка та всіх захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави. Перший удар по м'ячу надали доньці загиблого поліцейського Євгенії. Змагались 6 команд, були і дитячі, і дорослі. Серед дитячих команд перше місце виборов Косівський ліцей номер 1, друге – Старокутський ліцей, третє – Ростоківський ліцей. У дорослій категорії перемогу здобула команда Косівського районного відділу поліції. Друге місце посіла команда педагогів, третє – команда Служби освітньої безпеки обласної поліції. Переможцям вручили кубок, який відтепер стане перехідним. Такий турнір планують проводити щороку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуймо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаєм, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
5: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

нова сім'я. Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. День Господній – розкіш для мене. Коли ти в суботу стримуєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці у звищими країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали. Ісая 58, 13, 14. У День Господній, неділю, не маємо планувати жодних справ. Слід поважати і шанувати цей день, освячувати його літургією, молитвою, добрими ділами і любов'ю. Тоді отримаємо багато благодатей. Отче, творче неба і землі, дякую тобі за те, що встановив день святий святкувати, що дав нам неділю, день воскресіння свого Сина, коли можемо пережити єдність із ним і з тобою, наповнитись Духом Святим і об'єднатись у молитві. Навчи нас шанувати цей день і не забувати про обітниці, які ти дав через слугу твого пророка Ісаю. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, апостольству Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта доброчинців з міст Івано-Франківськ, Тисмениця, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка.

Лісна Тарновиця, Чукалівка, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват», і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.

0: і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний,
4: Жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
0: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада домовилися про оборонний пакет на понад 1 мільярд доларів. На Прикарпатті готуються до міжнародної прощі вервиці. Гамлет відкрив новий театральний майданчик у підземеллі ратуші. А зараз розлогіше. Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше, ніж 1 мільярд доларів США. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше, ніж на 2 мільярди доларів США. Урядовий пакет більше, ніж на 1 мільярд доларів для нашої оборони. Це передусім захист неба, ракети для Patriot, амуніція для F-16. Та копродукція дронів між нашими державами, сказав Зеленський. Він зазначив, що також є фінансові домовленості між українським і канадським бізнесом у галузі енергетики. Окрім цього, за словами президента, Канада підтримує українських ветеранів. Глава держави повідомив, що буде створений ветеранський фонд. На Прикарпатті триває підготовка до проведення міжнародної прощі вервиці, яка відбудеться 12-13 вересня у паломницькому центрі Успіння Матері Божої в Погоні. Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко провела робочу нараду з представниками Івано-Франківського архієпархіального управління УГКЦ, під час якої обговорили організаційні питання проведення прощі та забезпечення безпеки її учасників. Основну увагу під час зустрічі приділили координації роботи відповідальних служб. Зокрема, йшлося про організацію дорожнього руху та паркування, забезпечення публічного порядку, медичного та пожежно-рятувального супроводу. Під час проведення прощі чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги. За потреби передбачено можливість залучення додаткових медичних ресурсів. Також опрацьовується питання забезпечення резервного електроживлення для безперебійної роботи засобів зв'язку та необхідних систем у разі можливих відключень електроенергії. Міжнародна проща вервиці має особливе значення в умовах війни. Вона об'єднує паломників у спільній молитві за Україну, наших захисників, родини, які чекають своїх рідних із війни, та за справедливий мир.
0: Місцеві новини.
1: У підземеллі Івано-Франківської ратуші облаштували новий мистецький простір. Першою театральною подією тут став показ неоопери «Гамлет» Івано-Франківського драмтеатру. Підземелля ратуші тривалий час фактично не використовували. Три роки тому його відкрили для відвідувачів і започаткували екскурсійну програму «Невигадані історії підземелля ратуші». Тепер простір планують використовувати не лише як туристичну локацію, а й як майданчик для театральних та інших мистецьких подій. За словами директорки комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, від початку роботи з підземеллям у підприємстві хотіли створити тут багатофункціональний культурний простір. Реалізувати задум вдалося завдяки міжнародному гранту спільно з партнерами із Румунії та Угорщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Господа і кого.
1: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Два мандрівники. Двоє мандрівників піднімалися звивистою стежкою. Холодний вітер дув їм просто в обличчя. Ось-ось мала початися снігова буря. Між скелями вже було чути свист страшного вихору. Іти було все важче і важче. Вони знали, якщо вчасно не дійдуть до притулку, то загинуть у сніговій заметілі. Мандрівники вже зовсім вибилися з сил, а густий і холодний сніг заліплював їм очі. Нараз почули сильний стогін із прірви. Якийсь бідолаха упав туди і благав про допомогу. Один сказав: «Це доля, той чоловік засуджений на смерть. Давай поспішаємо, бо закінчимо так само, як він». І прискорив крок. Другий натомість пожалів бідолаху і спустився вниз. Знайшов його, поклав собі на плечі і продовжив свою мандрівку вже з важкою ношею. Сутеніло. Стежку було ледь видно. Мандрівник, який допомагав пораненому, уже геть знесилів. Несподівано він побачив світло в колибі. Це додало йому сили. Але раптом ногою зачепився за щось тверде. Нахилився і сповнився жахом. Під снігом лежав уже замерзлий його товариш по подорожі. А милосердний мандрівник уникнув смерті тільки тому, що докладав усіх зусиль, аби врятувати того бідолаху, який впав у прірву. Василь Сухомлинський писав: «Людина красна не словами, а добрими ділами. Люби ближнього свого, як самого себе».

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Митрополит Володимир зустрівся з представниками навчального центру Національної гвардії України. На Прикарпатті провели турнір із міні-футболу на честь загиблого поліцейського Євгена Рубаняка. А зараз розлогіше. Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких декларація про сторічне партнерство. З української сторони декларацію підписав президент Зеленський, з канадської – прем'єр-міністр Марк Карлі. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між країнами. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та оборонної промисловості. Окрім цього, міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Годжсон підписали заяву щодо енергетичного співробітництва між країнами. Сторони визначили напрямки зміцнення двосторонньої співпраці з метою підтримки енергетичної безпеки України.
0: Про митрополита.
1: 10 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин зустрівся з представниками навчального центру підготовки підрозділів Національної гвардії України на чолі з начальником центру полковником Олександром Охріменком. У зустрічі також взяли участь асинкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії отець Степан Балагура, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії та директор благодійної організації «Мізерикордія» отець Іван Стефурак та священнослужитель відпустового центру Блаженного священного мученика Симеона Лукача отець Володимир Лукашевський. Під час зустрічі йшлося про виклики, які постають перед військовослужбовцями в умовах повномасштабної війни, а також про важливість духовної підтримки та присутності церкви поруч із тими, хто захищає Україну. Окрему увагу приділили розвитку військового капеланства та співпраці між церквою і Національною гвардією України. У підрозділах Національної гвардії несуть служіння і капелани Івано-Франківської архієпархії, які супроводжують військових у їхньому служінні, підтримують їх духовно та залишаються поруч у складних життєвих обставинах. Митрополит Володимир наголосив на важливості молитви, духовної опори та людської підтримки для військовослужбовців, які щодня виконують відповідальні завдання задля безпеки держави та українського народу. Сторони також обговорили подальшу співпрацю та можливості для посилення духовної опіки військовослужбовців, зокрема через діяльність капеланів. На завершенні зустрічі владика Володимир побажав воїнам Божої опіки, витривалості та мудрості у служінні, а також запевнив їх у постійній молитві.
0: Новини Прикарпаття.
1: 10 вересня у Косові відбувся перший турнір із міні-футболу.

0: Свячений пам'яті загиблого захисника України, підполковника поліції Євгена Рубаняка. Про це пише поліція області. Євген Рубаняк працював інспектором взводу номер 2 роти номер 1 батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. 12 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександро Калинове на Донеччині поліцейський загинув, захищаючи Україну. На футбольному полі зібрались люди, які знали Євгена в різні періоди його життя. Турнір розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять Євгена Рубаняка та всіх захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави. Перший удар по м'ячу надали доньці загиблого поліцейського Євгенії. Змагались 6 команд, були і дитячі, і дорослі. Серед дитячих команд перше місце виборов Косівський ліцей номер 1, друге – Старокутський ліцей, третє – Ростоківський ліцей. У дорослій категорії перемогу здобула команда Косівського районного відділу поліції. Друге місце посіла команда педагогів, третє – команда Служби освітньої безпеки обласної поліції. Переможцям вручили кубок, який відтепер стане перехідним. Такий турнір планують проводити щороку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
1: У кожному із 4 таїнств Вервиці Марія наближається до нас. Бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
2: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
1: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
2: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
4: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава і Сину, що нас відкупив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням тернім. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
5: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Задоволення сексуальних потреб. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Жінка не має влади над своїм тілом, лише чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, лише жінка. Не ухиляйтесь одне від одного, хіба що за взаємною згодою. До часу, щоб вам віддаватися молитві, а потім сходьтеся разом, щоб не спокушав вас сатана вашою нестриманістю. Перше послання до Коринтян 7:3-5. Як ви задовольняєте сексуальні потреби свого чоловіка, своєї дружини? Апостол Павло закликає дбати у шлюбі про сексуальні потреби одне одного. Не ухиляйтесь одне від одного, говорить Святе Письмо. Наші тіла задумані бути взаємним даром. Ми повинні дарувати одне одному сексуальне задоволення. Такий Божий замисел. Чому ж нам часом так важко досягти цієї взаємної насолоди? Можливо, ми забули про ключовий момент – любов? Любити – це дбати про потреби іншої людини. Питання в тому, як я можу принести задоволення. Любов не вимагає свого. Любов не є настирливою чи нетерплячою. Вона насамперед думає про те, як догодити. Сумно, що вислів «займатися коханням» часто зводиться до «займатися сексом». Секс без справжньої взаємної турботи, сповненої любови, справді буде порожнім. Секс за Божим задумом має бути виявом нашої глибокої любови та довічної відданості одне одному. Все, що не відповідає цьому критерію, розходиться з Божим планом. Господи, правда, що егоїзм може спричинити проблеми в сексуальних стосунках. Коли я думаю лише про себе і власне задоволення, секс стає порожнім, і я знаю, що таким ти його не задумав. Будь ласка, допоможи мені думати насамперед про дружину, чоловіка. Віднови любов у нашому подружжі і допоможи нам виявляти її через секс. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобну Теодору Олександрійську, і про це дізнаємось. Про святу Теодору оповідають, що вона жила в чоловічому монастирі, переодягненою монахом. У глибокому покаянні молода жінка в чоловічому одязі прийшла до чоловічого монастиря, аби спокутувати свій гріх перелюбу в чернечому подвигу. Але Господь ускладнив їй спокутування. Ось одна жінка обвинуватила преподобну Теодору в перелюбі і назвала її батьком свого сина. Вигнана за це з обителі, преподобна разом з дитиною 7 років провела самотньо неподалік від обителі. Повернувшись за проханням ченців до монастиря, подвижниця разом з отроком проводила весь час у затворі. Вона прославила Господа, маючи дар чудотворення. Спочила свята в часи царювання імператора Зенона, а вихований нею отрок став згодом ігуменом цієї обителі. А ще в сьогоднішній програмі звернемось до повчань митрополита Андрея Шептицького про любов до батьківщини і до рідного народу. Митрополит Андрій Шептицький навчає: «Християнин має любити всіх людей, але це не перешкоджає, що найпершою любов'ю має любити свою родину і свою вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не противиться і любові вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов'язків противних вірі. Те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю, або противилося б вірі, не є правдивим патріотизмом». За словами митрополита Андрея, могутньою та запевнюючою щастя всім громадянам організацією може бути батьківщина тільки тоді, коли буде не лише цілістю, зложеною штучно з різних і різнородних частин, а подібним до моноліту організмом. Себто тілом, оживленим одним духом, що розвивається з внутрішньої життєвої сили, доповнює внутрішні браки із природи, є здоровим, сильним, свідомим своїх цілей, не тільки матеріальним, але й моральним тілом. Тож пам'ятаємо із богословських повчань, що людина сотворена на образ Божий, відкуплена кров'ю Христа і покликана до вічної єдності з Богом. І людину не можна звести до рівня засобу або об'єкту державних, суспільних або економічних процесів, бо має устрій речей підкорятися правопорядкові осіб, а не навпаки. Ісус Христос спас людину та переображує її у Святому Дусі у всіх сферах людського життя, а отже у її взаємозв'язках з іншими людьми, тобто в суспільстві. Тож пам'ятаємо, дорогі радіослухачі, про любов Божу і любов до ближнього, і хай в цьому нам допоможуть святі. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада домовилися про оборонний пакет на понад 1 мільярд доларів. На Прикарпатті готуються до міжнародної прощі вервиці. Гамлет відкрив новий театральний майданчик у підземеллі ратуші. А зараз розлогіше. Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше, ніж 1 мільярд доларів США. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше, ніж на 2 мільярди доларів США. Урядовий пакет більше, ніж на 1 мільярд доларів для нашої оборони. Це передусім захист неба, ракети для Patriot, амуніція для F-16. Та копродукція дронів між нашими державами, сказав Зеленський. Він зазначив, що також є фінансові домовленості між українським і канадським бізнесом у галузі енергетики. Окрім цього, за словами президента, Канада підтримує українських ветеранів. Глава держави повідомив, що буде створений ветеранський фонд. На Прикарпатті триває підготовка до проведення міжнародної прощі вервиці, яка відбудеться 12-13 вересня у паломницькому центрі Успіння Матері Божої в Погоні. Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко провела робочу нараду з представниками Івано-Франківського архієпархіального управління УГКЦ, під час якої обговорили організаційні питання проведення прощі та забезпечення безпеки її учасників. Основну увагу під час зустрічі приділили координації роботи відповідальних служб. Зокрема, йшлося про організацію дорожнього руху та паркування, забезпечення публічного порядку, медичного та пожежно-рятувального супроводу. Під час проведення прощі чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги. За потреби передбачено можливість залучення додаткових медичних ресурсів. Також опрацьовується питання забезпечення резервного електроживлення для безперебійної роботи засобів зв'язку та необхідних систем у разі можливих відключень електроенергії. Міжнародна проща вервиці має особливе значення в умовах війни. Вона об'єднує паломників у спільній молитві за Україну, наших захисників, родини, які чекають своїх рідних із війни, та за справедливий мир.
0: Місцеві новини.
1: У підземеллі Івано-Франківської ратуші облаштували новий мистецький простір. Першою театральною подією тут став показ неоопери «Гамлет» Івано-Франківського драмтеатру. Підземелля ратуші тривалий час фактично не використовували. 3 роки тому його відкрили для відвідувачів і започаткували екскурсійну програму «Невигадані історії підземелля ратуші». Тепер простір планують використовувати не лише як туристичну локацію, а й як майданчик для театральних та інших мистецьких подій. За словами директорки комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, від початку роботи з підземеллям у підприємстві хотіли створити тут багатофункціональний культурний простір. Реалізувати задум вдалося завдяки міжнародному гранту спільно з партнерами із Румунії та Угорщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться.

0: Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Репчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Ти ж знав. В одному племені юнаків на зрілість випробовували самотністю. Цим вони мали довести самі собі і спільноті, що готові стати справжніми воїнами. У час випробування один з цих юнаків опинився посеред гарної квітучої долини. Оглядаючи гори, які оточували цю долину, юнак побачив стрімку вершину. «Піду туди», – подумав він. Вибравшись на вершину, юнак побачив під собою цілий світ, гарні краєвиди та безмежний простір. Його серце наповнилося гордістю. Раптом він почув біля своїх ніг дивне шелестіння. Подивився і побачив змію. Змія заговорила: «Я вмираю. Тут надто зимно для мене, немає поживи. Візьми мене під свою сорочку, знеси мене в долину». «Ні», – відповів юнак, – «я знаю вашу породу. Ти – гримуча змія. Якщо візьму тебе, ти вкусиш мене, і я тоді помру». «Ні, навіть не думай так», – відповіла змія. «Тобою не буду так поводитися. Якщо мені допоможеш, я не вчиню тобі жодного зла». Юнак і далі відмовлявся, але змія вміла добре переконувати. Врешті-решт він узяв її під сорочку і поніс з собою. Коли вони вже спустилися в долину, юнак делікатно поклав її на землю. Несподівано змія скрутилася, кинулася на хлопця і вкусила його в ногу. «Ти ж мені обіцяла», – сказав хлопець. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою», – сказала змія і поповзла собі геть. Ця історія присвячена всім, хто піддається таким спокусам, як наркотики чи алкоголь. «Ти ж знав, що ризикуєш, коли брав мене з собою». Одна приповідка каже: є каяття, але немає вороття, а інша – що посієш, те й пожнеш.

Думаєш, там сонце гріє, бо тут сезон дощів. Думаєш, що твої мрії там є в реальності, що кожен день там свято, бо тут гори сміття. Та є різниця між екскурсією і життям. А кольорова картинка з кінофільму заставляє тебе думати, що там ти будеш вільний. Просто реальність навколо не схожа на кінофільм. Та знай, що між

пройдуть роки, стається не так вже й погано, спогади без сліз, і ніби затягнулись рани, час залікував усе, що було невиліковним, пам'ять втомилась, але серце завжди є невтомним, нема дороги назад, і не забудеш усе, нас розділили автостради, мости і шосе, наші шляхи розійшлись.

Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. День Господній – розкіш для мене. Коли ти в суботу стримуєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш суботу розкіш, Господній день святий і поважний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу, покинеш твої справи та переговори, тоді в Господі ти знайдеш твою розкіш. Я повезу тебе на колісниці узвищами країни і нагодую тебе спадщиною Якова, предка твого, бо уста Господні так сказали. Ісая 58, 13, 14. У День Господній, неділю, не маємо планувати жодних справ. Слід поважати і шанувати цей день, освячувати його літургією, молитвою, добрими ділами і любов'ю. Тоді отримаємо багато благодатей. Отче, творче неба і землі, дякую тобі за те, що встановив день святий святкувати, що дав нам неділю, день воскресіння свого Сина, коли можемо пережити єдність із ним і з тобою, наповнитись Духом Святим і об'єднатись у молитві. Навчи нас шанувати цей день і не забувати про обітниці, які ти дав через слугу твого, пророка Ісаю. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно і наука. І якою буде ваша родина, таким буде і те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, апостольству Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта доброчинців з міст Івано-Франківськ, Тисмениця, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка, Лісна Тарновиця, Чукалівка, Ямниця.
а також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб

Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів, та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Канада надасть Україні понад 547 мільйонів доларів для підтримки екстрених закупівель природного газу. Денис Шмигаль. В Івано-Франківському кардіоцентрі оновили операційний блок. На Прикарпатті річки досягли найнижчих рівнів за всю історію спостережень. А зараз розлогіше. Канада надасть Україні понад 547 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими. Про це перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці після підписання спільної заяви щодо поглиблення енергетичного співробітництва. Як уточнив він, кошти будуть надані через програми Європейського банку реконструкції та розвитку. Також відповідно до підписаної заяви, за його словами, Канада надасть ще 10 мільйонів канадських доларів до фонду підтримки енергетики. Таким чином, її загальний внесок сягне 100 мільйонів канадських доларів. Шмигаль додав, що сторони також розвивають діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові енергетичного сектору України, зокрема у сферах енергообладнання, інженерних послуг, технічної експертизи, цифрових технологій та кібербезпеки.
0: Місцеві новини.
1: В обласному клінічному кардіологічному центрі запрацював оновлений операційний блок. Для облаштування операційного блоку вдалося залучити близько 20 мільйонів гривень, пише курс з посиланням на Івано-Франківську ОДА. Завдяки підтримці донорів та меценатів цей етап реалізували без додаткового навантаження на обласний бюджет. За останні місяці в кардіоцентрі оновили матеріально-технічну базу, облаштували сучасний операційний блок і палату інтенсивної терапії, запустили відділення анестезіології, інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів лікування. Сьогодні в центрі працюють 5 стаціонарних відділень на 150 ліжок, а з вересня укладено договір з НСЗУ за пакетом хірургічні операції дорослим та дітям. І попит на таку допомогу є. Сьогодні понад 50 пацієнтів очікують на операції. Зараз у центрі працюють над створенням сучасного кардіохірургічного комплексу, де можна буде проводити трансплантацію серця.
0: Новини Прикарпаття.
1: На двох третинах річок басейнів Дністра та Прута в Івано-Франківській області рівні води досягли історичних мінімумів за весь період спостережень. Ще на третині річок фіксують маловоддя, а на окремих ділянках малих річок стік повністю відсутній. Про це повідомили в Дністровському басейновому управлінні водних ресурсів. За прогнозами синоптиків, через переважно суху погоду упродовж 10-15 вересня рівні води на річках басейнів Дністра та Прута продовжать поступово знижуватися. Подекуди вони можуть опуститися навіть нижче найнижчих значень за весь період спостережень. Водночас водність річок знижуватиметься нижче критерію маловоддя. На більшості річок спостерігають значне заростання русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок стік уже відсутній. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорологією ситуацію визначили як стихійне гідрологічне явище – коричневий рівень небезпеки. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12.

Пам'ятай правило трьох Н. Немає нічого неможливого. Тож ніколи не здавайся. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 2645. Повторюю, 067 836 2645.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Головне. Україна і Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Митрополит Володимир зустрівся з представниками навчального центру Національної гвардії України. На Прикарпатті провели турнір із міні-футболу на честь загиблого поліцейського Євгена Рубаняка. А зараз розлогіше. Україна та Канада підписали низку двосторонніх документів, серед яких декларація про сторічне партнерство. З української сторони декларацію підписав президент Зеленський, з канадської – прем'єр-міністр Марк Карлі. Цим документом лідери домовилися укласти угоду про столітнє партнерство з метою поглиблення економічного, безпекового та політичного партнерства між країнами, а також підтримки справедливого і тривалого миру в Україні. Також сторони підписали спільну декларацію про посилення співробітництва у сфері оборони та безпеки між країнами. Документ визначає пріоритетні напрямки поглиблення двосторонньої співпраці у сфері оборони та оборонної промисловості. Окрім цього, міністр енергетики України Денис Шмигаль і міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Годжсон підписали заяву щодо енергетичного співробітництва між країнами. Сторони визначили напрямки зміцнення двосторонньої співпраці з метою підтримки енергетичної безпеки України.
1: Про митрополита.
0: 10 вересня архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин зустрівся з представниками навчального центру підготовки підрозділів Національної гвардії України на чолі з начальником центру полковником Олександром Охріменком. У зустрічі також взяли участь асинкел у справах духовенства і священичих родин архієпархії отець Степан Балагура, керівник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії та директор благодійної організації «Мізерикордія» отець Іван Стефурак та священнослужитель відпустового центру Блаженного священномученика Симеона Лукача отець Володимир Лукашевський. Під час зустрічі йшлося про виклики, які постають перед військовослужбовцями в умовах повномасштабної війни, а також про важливість духовної підтримки та присутності церкви поруч із тими, хто захищає Україну. Окрему увагу приділили розвитку військового капеланства та співпраці між церквою і Національною гвардією України. У підрозділах Національної гвардії несуть служіння і капелани Івано-Франківської архієпархії, які супроводжують військових у їхньому служінні, підтримують їх духовно та залишаються поруч у складних життєвих обставинах. Митрополит Володимир наголосив на важливості молитви, духовної опори та людської підтримки для військовослужбовців, які щодня виконують відповідальні завдання задля безпеки держави та українського народу. Сторони також обговорили подальшу співпрацю та можливості для посилення духовної опіки військовослужбовців, зокрема через діяльність капеланів. На завершення зустрічі владика Володимир побажав воїнам Божої опіки, витривалості та мудрості у служінні, а також запевнив їх у постійній молитві.
1: Новини Прикарпаття.
0: 10 вересня у Косові відбувся перший турнір із міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого захисника України, підполковника поліції Євгена Рубаняка. Про це пише поліція області. Євген Рубаняк працював інспектором взводу номер 2 роти номер 1 батальйону поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. 12 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олександро Калинове на Донеччині поліцейський загинув, захищаючи Україну. На футбольному полі зібрались люди, які знали Євгена в різні періоди його життя. Турнір розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять Євгена Рубаняка та всіх захисників України, які віддали життя за незалежність нашої держави. Перший удар по м'ячу надали доньці загиблого поліцейського Євгенії. Змагались 6 команд, були і дитячі, і дорослі. Серед дитячих команд перше місце виборов Косівський ліцей номер 1, друге – Старокутський ліцей, третє – Ростоківський ліцей. У дорослій категорії перемогу здобула команда Косівського районного відділу поліції. Друге місце посіла команда педагогів, третє – команда Служби освітньої безпеки обласної поліції. Переможцям вручили кубок, який відтепер стане перехідним. Такий турнір планують проводити щороку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Канада домовилися про оборонний пакет на понад 1 мільярд доларів. На Прикарпатті готуються до міжнародної прощі вервиці. Гамлет відкрив новий театральний майданчик у підземеллі ратуші. А зараз розлогіше. Президент Володимир Зеленський заявив, що допомога Канади для оборони України становитиме більше, ніж 1 мільярд доларів США. Загалом сторони досягли низки домовленостей на понад 2 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Канаді. Загалом сьогодні домовленості серйозні, більше, ніж на 2 мільярди доларів США. Урядовий пакет більше, ніж на 1 мільярд доларів для нашої оборони. Це передусім захист неба, ракети для Patriot, амуніція для F-16. Та копродукція дронів між нашими державами, сказав Зеленський. Він зазначив, що також є фінансові домовленості між українським і канадським бізнесом у галузі енергетики. Окрім цього, за словами президента, Канада підтримує українських ветеранів. Глава держави повідомив, що буде створений ветеранський фонд. На Прикарпатті триває підготовка до проведення міжнародної прощі вервиці, яка відбудеться 12-13 вересня у паломницькому центрі Успіння Матері Божої в Погоні. Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко провела робочу нараду з представниками Івано-Франківського архієпархіального управління УГКЦ, під час якої обговорили організаційні питання проведення прощі та забезпечення безпеки її учасників. Основну увагу під час зустрічі приділили координації роботи відповідальних служб. Зокрема, йшлося про організацію дорожнього руху та паркування, забезпечення публічного порядку, медичного та пожежно-рятувального супроводу. Під час проведення прощі чергуватиме бригада екстреної медичної допомоги. За потреби передбачено можливість залучення додаткових медичних ресурсів. Також опрацьовується питання забезпечення резервного електроживлення для безперебійної роботи засобів зв'язку та необхідних систем у разі можливих відключень електроенергії. Міжнародна проща вервиці має особливе значення в умовах війни. Вона об'єднує паломників у спільній молитві за Україну, наших захисників, родини, які чекають своїх рідних із війни, та за справедливий мир.
0: Місцеві новини.
1: У підземеллі Івано-Франківської ратуші облаштували новий мистецький простір. Першою театральною подією тут став показ неоопери «Гамлет» Івано-Франківського драмтеатру. Підземелля ратуші тривалий час фактично не використовували. 3 роки тому його відкрили для відвідувачів і започаткували екскурсійну програму «Невигадані історії підземелля ратуші». Тепер простір планують використовувати не лише як туристичну локацію, а й як майданчик для театральних та інших мистецьких подій. За словами директорки комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Руслани Василюк, від початку роботи з підземеллям у підприємстві хотіли створити тут багатофункціональний культурний простір. Реалізувати задум вдалося завдяки міжнародному гранту спільно з партнерами із Румунії та Угорщини. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у п'ятницю, жертвуємо нашу молитву за поранених, полонених, біженців та їхні родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус,

0: ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
0: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіодзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму зіслання Святого Духа та храму Святої Параскеви мікрорайону Опришівці, апостольству доброї смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці і церкви Святого Духа селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіян та доброчинців з міст Івано-Франківськ, Тисмениця, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське та із сіл Гаврилівка, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка, Лісна Тарновиця, Чукалівка, Ямниця. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Ще молимось Господеві Богові нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усіх

Господи Вседержителю Боже отців наших, Ти є Господь наш великий, Ти твориш чуда, Ти перед віками вибрав собі святого Йосифа, закормителя єдинородному Твоєму Синові і обручника при благословенній Діві Марії. І нині, Господи сил, що знаєш людську

ласку зберегти серця наші непорочними і тіла наші в чистоті захоронити, земним погорджувати, небесним збагачуватись, щоб ми в цьому житті знайшли дорогу прощення і покаяння, і на відході нашім стали гідними присутності Ісуса і Марії, і Йосифа, і так вічний спокій.

0: радіо твого серця.
1: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
2: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
3: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог

0: подателем життя, і його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
1: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
2: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
0: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
1: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
2: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
2: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу заставив Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Гетсаїди, поки він не відпустить народ. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. І як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони втомились, веслуючи, бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, ідучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали. Усі бо узріли його і занепокоїлись. А він вмить заговорив до них, кажучи: «Будьте мужні, це я, не бійтесь». І ввійшов до них у човен, і ущух вітер. Вони в собі вельми здуміли, понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами. Серце в них було нечуле, і перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Будьте ж мужні, це я, не бійтесь. Кожен із нас носить у собі чимало страхів, які найчастіше дають про себе знати в наших життєвих труднощах. Щоб їх подолати, найперше маємо пам'ятати, що життєві бурі, як і бурі на морі, з часом вщухають. До того ж, у цьому житті немає нічого випадкового. За кожною життєвою бурею є Господь. За всім, що стається, є Його свята воля. Нічого не стається випадково. І за кожною нашою життєвою ситуацією є Бог. Побачити Бога значно легше, коли маємо мир, радість і благодать, аніж за скорботами, труднощами, навіть за падіннями. Уміємо навіть у найскладніші і найтяжчі хвилини життя зрозуміти, чого Бог хоче нас навчити. А в найбільшій життєвій бурі почути Його голос, який говорить: «Будьте ж мужні, це я, не бійтесь».

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

підходить до завершення сьогоднішній день. Запрошую вас, дорогі слухачі, до спільної молитви. І сьогодні спільно з папою Павлом VI молимося про покликання.

0: Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ. Притягни до себе палкі й шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення, для якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, в якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, продовжували тут на землі твою місію, будували церкву твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Пошир, о Господи, твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця і влий у них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та людям, які потребують допомоги і любові. Амінь. І зараз загляньмо до наших сердець. Чи часом сьогодні ми не вчинили, не подумали, не сказали чогось такого, чим би образили нашого доброго і люблячого Бога? Якщо навіть це сталося, просімо у нього прощення. Пообіцяємо йому стати кращими, а у випадку тяжкого гріха постановімо собі зробити святу сповідь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував.

Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.

Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Зараз є особливий час, щоби об'єднатися у молитві. Радіодзвони змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаймо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і навіки.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо 24.

субота на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала.

0: але й Лизавету.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Якщо ви хочете виростити добрих дітей, витрачайте на них у два рази менше грошей і у два рази більше часу.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава

0: Тіла Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони

0: вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього, вина в них нема.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус, що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
3: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватну, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.
1: Глянь усе.